0: בזה לאוואלה אי כן
1: אי בי
0: איזו פול מי שמה פנקי אצל נמח הימני נמני
1: רצי לבוא
0: מה זה כן
1: אי
0: תיבוזה לאוואלה אי